سىز راك كېسىلىنىڭمۇ كۈشەندىسى بار. تەتقىقاتلاردا بايقىلىشىچە، بۇ ئون ئالاھىدىلىككە ۋە ئادەتكە ئىگە كىشىلەرنىڭ راك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپى زور دەرىجىدە تۆۋەن بولىدىكەن. بۇنىڭ ئىچىدە پەقەت ئۈچنى ئىگىلىسىمۇ بەدەن راك قارشى تۇرۇش مۇداپىئە لىنىيەسىنى بەرپا قىلالايدىكەن.

ئەرھىيلەندى. بۇ بەش جەھەتتىكى يىغىنچاقلاشتا ھەم مەۋقە جۇڭخۇا زېمىنىغا قويۇلۇپ، ھەم ئىنسانىيەتنىڭ كەلگۈسىگە نەزەر تاشلىنىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ جۇڭگو خەلقى، جۇڭخۇا مىللىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ ماركسىزم، دۇنيا سوتسىيالىزمى، ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى نامايان قىلىنىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يۈز يىللىق كۈرىشىنىڭ تارىخىي لوگىكىسى، نەزەرىيە لوگىكىسى، ئەمەلىيەت لوگىكىسى تولۇق جىپسىلاشتۇرۇلدى. ئالتىنچى قىسىم، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يۈز يىللىق كۈرىشىدىكى تارىخىي تەجرىبىلەر. بۇ قىسىمدا پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇش، نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىشتە چىڭ تۇرۇش، مۇستەقىل، ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇشتا چىڭ تۇرۇش، جۇڭگو يولىدا چىڭ تۇرۇش، دۇنيانى كۆڭۈلگە پۈكۈشتە چىڭ تۇرۇش، يول ئېچىپ يېڭىلىق يارىتىشتا چىڭ تۇرۇش، دادىل كۈرەش قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، بىرلىك سەپتە چىڭ تۇرۇش، ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشتا چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت تۈپ ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك يېتەكچى ئەھمىيەتكە ئىگە 10 تارىخىي تەجرىبە يىغىنچاقلاندى. بۇ 10 تارىخىي تەجرىبە سىستېمىلىق، مۇكەممەل، ئۆزئارا تۇتاشقان ئورگانىك بىر پۈتۈن گەۋدە بولۇش سۈپىتى بىلەن پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىدا ئۈزلۈكسىز مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشنىڭ تۈپ كاپالىتىنى يورۇتۇپ

خاراكتېرلىك ئاغرىق بىمارلىرىنىڭ داۋالىنىش نىسبىتى 60%كەن. داۋالاش ئارقىلىق پۈتۈنلەي يېنىكلەش نىسبىتى 20%كە يەتمەيدىكەن. سالىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، يەر شارى بويىچە سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاغرىققا گىرىپتار بولۇش نىسبىتى تەخمىنەن 38% بولۇپ، ئاياللارنىڭ سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاغرىققا گىرىپتار بولۇش نىسبىتى ئەرلەرنىڭكىدىن يۇقىرىكەن. باش، مۈرە، بەل سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاغرىقنىڭ ئاساسلىق ئورنىكەن. جۇڭگو ئاغرىق مېدىتسىناسى تەرەققىيات دوكلاتىدىكى سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگودا سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاغرىق بىمارلىرى 300 مىليوندىن ئېشىپ كەتكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەر يىلى 20 مىليون كىشىلىك سۈرەت بىلەن كۆپەيگەن. 1990 يىلىدىن 2017 يىلغىچە سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىغا گىرىپتار بولۇش نىسبىتى 2.35 ھەسسە ئاشقان. 2000

ئۇرۇلغان تۇخۇممۇ ئانچە بەك تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. 5. ئاۋكادو. ئورمان سېرىق مېيى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ ماي مىقدارى ھەر 100 گرامدا 15.3 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارىمۇ تۆۋەن ئەمەس. ھەر 100 گرامنىڭ 171 كىلو كالورىيە يېتىدۇ. بۇ مۇتلەق كۆپ ساندىكى كۈندە ئىستېمال قىلىدىغان مېۋىلەردىن خېلىلا يۇقىرى. ئايرىم-ئايرىم ھالدا ئاپېلسىن، ئالما، باناننىڭ 4 ھەسسىسى، 3 ھەسسىسى ۋە 2 ھەسسىسىگە توغرا كېلىدۇ. بىراق ئاۋكادو مېيىنىڭ يۇقىرىلىقىدىن ئەنسىرمەڭ. ئاساسلىقى يەككە تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى بولۇپ، يۈرەك كېسىلى ۋە سەكتە بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىشكە پايدىلىق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە قاندىكى ماي سەۋىيەسىنى ياخشىلاشقا پايدىلىق. 2013 يىلى ئوزۇقشۇناسلىق ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، يېمەك ئىچمەكتە ئاۋكادونىڭ قوبۇل قىلىنىشىنىڭ يېمەك ئىچمەك ئوزۇقلۇقىنى ياخشىلاشقا ياردىمى بولۇشى ھەمدە بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئېشىشى بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولۇشى، ھەتتا بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇشقا ياردىمى بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ئامېرىكا يۈرەك كېسەللىكلىرى جەمئىيىتى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان يەنە بىر تۈركۈم تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ھەر كۈنى بىر ئاۋكادو ئىستېمال قىلغاندا قۇرامىغا يەتكەن سېمىزلەرنىڭ يۈرەك قان تومۇر مېتابولىزمغا ئالاقىدار كۆرسەتكۈچلەرنى ياخشىلىغىلى بولىدىكەن. مەسىلەن، ئومۇمىي خولېستېرىن، تۆۋەن سېچلىقتىكى ياغ ئاقسىلى خولېستېرىن دېگەندەك. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ھەر كۈنى يېرىمدىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك، تەخمىنەن 80 گرام ئەتراپىدا. ئەڭ تەۋسىيە قىلىدىغان يېيىش ئۇسۇلى بىر قىسىم سالات قىيامى، تۇخۇم سېرىقى قىيامى قاتارلىقلارغا قوشۇپ بولكىغا سۈركەپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. 6. ئۆدەك تاپىنى. تۇزلانغان ئۆدەك تاپىنى، توخۇ پۇتى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان يېمەكلىكى. گەرچە بۇ ئىككىسى پەنجىلىك يېمەكلىك بولسىمۇ، ئەمما ئورۇقلاۋاتقان بولسىڭىز يەنىلا ئۆدەك تاپىنى ياخشىراق. توخۇ پۇتىغا سېلىشتۇرغاندا ئۆدەك تاپىنىنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى بەكلا تۆۋەن. غاجىلىغاندا بېسىمنى يېنىكلەتكىلى ھەم ئىشتىھانى باسقىلى بولىدۇ. ئىسسىقلىق يۈكى ئاز بولىدۇ. ھەر 100 گرام توخۇ پۇتىدىكى ماي مىقدارى 16.4 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارى تەخمىنەن 254 كىلو كالورىيە. ئۆدەك تاپىنىدىكى ماي مىقدارى ئاران 1.9 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارى تەخمىنەن 150 كىلو كالورىيە بولۇپ، ئىسسىقلىق مىقدارى توخۇ پۇتىدىن 40% يېقىن تۆۋەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆدەك تاپىن تەركىبىدىكى ئاقسىل مىقدارىمۇ يامان ئەمەس بولۇپ، ھەر 100 گرامدا 26.9 گرامغا يېتىدۇ. توخۇ پۇتىدىن سەل يۇقىرى. ئۇنداقتا قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ بىر كۈندە 2-3 كونترول قىلىش كېرەك. ئەڭ ياخشىسى تەۋسىيە قىلىنغان يېيىش ئۇسۇلى سۇدا دۈملەپ پىشۇرۇش، تۇزلاپ تەييارلاش. 7. ياڭيۇ. ياڭيۇ تەركىبىدە كراخمال مول بولۇپ، دائىم كۆپچىلىك تەرىپىدىن سەمرىتىدىغان يېمەكلىك دەپ قارىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە ياڭيۇنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى گۈرۈچ تامىقىدىن خېلىلا تۆۋەن. ئەگەر گۈرۈچ تامىقىنىڭ يېرىمىنى ياڭيۇغا ئالماشتۇرۇپ يېسە، پۈتۈن تاماقنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارىنى تۆۋەنلىتىپلا قالماي، يەنە يېمەكلىك تالاسى، كالىي، ۋىتامىن سى قاتارلىق ئوزۇقلۇقلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، 1955 يىلى ياۋروپا كېلىنكىلىق ئوزۇقشۇناسلىق ژۇرنىلى ئېلان قىلغان بىر پارچە تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ياڭيۇنىڭ تويۇش كۆرسەتكۈچى دائىم ئۇچرايدىغان بارلىق يېمەكلىكلەر ئىچىدە

تىپ نوپۇزلۇق مۇلازىمەت ئىنژېنېرلىرىنى مېكسىكىغا نۆۋەتچىلىك قىلىشقا ئەۋەتىپ، 24 سائەت جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش ۋە تېخنىك جەھەتتىن قوللاش كوللېكتىپى تەسىس قىلدى. تېخنىكلار ھەر كۈنى پويىز يولغا چىقىشتىن بۇرۇن ھالقىلىق زاپچاسلار ۋە پويىز سىستېمىسىنى تەكشۈرىدۇ. پويىز يۈرۈش جەريانىدا نەق مەيداندىكى خادىملار بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ، تاسادىپىي ئەھۋاللارغا ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرىدۇ. يۈرۈش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن پويىزنىڭ ئەھۋالىنى قايتا تەكشۈرۈپ، يۇقىرى سىجىللىق، يۇقىرى زىچلىق يۈرۈش شارائىتىدا پويىزنىڭ بىخەتەر، ئىشەنچلىك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. 2024 يىلى 1 ئايدا جۇڭچى پاراۋۇز گۇرۇھى جۇجۇ ئېلېكتروۋۇز چەكلىك شىركىتى ياسىغان تۇنجى يېنىك رېلىسلىق پويىز مېكسىك شەھىرىدە ئىشلىتىلىشكە كىرىشتۈرۈلدى. بۇ يىل 5 ئايدا يەرلىك مەدەنىيەت ئامىلى سىڭدۈرۈلگەن 17 يېڭى پويىز يولغا چىقىپ، شۇجاينىڭ شەھەر قاتنىشىدىكى يارقىن مەنزىرىگە ئايلاندى.

ئىتتىپاقلىق كۈرەش مۇسابىقىسى ۋە زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى ئومۇميۈزلۈك ئەسلەش، خۇلاسىلەش ئاساسىدا پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىنىڭ تارىخىي ئەھمىيىتى، يەنى پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىنىڭ جۇڭگو خەلقىنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى تۈپتىن ئۆزگەرتكەنلىكى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ توغرا يولنى ئاچقانلىقى، ماركسىزمنىڭ قۇدرەتلىك ھاياتىي كۈچىنى نامايان قىلغانلىقى، دۇنيانىڭ تارىخىي مۇساپىسىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەنلىكى، دەۋرنىڭ ئالدىدا ماڭىدىغان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى تاۋلاپ چىققانلىقى تېخىمۇ كەڭ نەزەر بىلەن خۇلاسىلەندى. پارتىيەنىڭ جۇڭگو خەلقىگە، جۇڭخۇا مىللىتىگە، ماركسىزمغا، ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرىغا، ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇلۇشىغا قوشقان تارىخىي تۆكپىسى شەرھىلەندى. بۇ بەش جەھەتتىكى يىغىنچاقلاشتا ھەم مەۋقە جۇڭخۇا زېمىنىغا قويۇلۇپ، ھەم ئىنسانىيەتنىڭ كەلگۈسىگە نەزەر تاشلىنىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ جۇڭگو خەلقى، جۇڭخۇا مىللىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ ماركسىزم، دۇنيا سوتسىيالىزمى، ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى نامايان قىلىنىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىنىڭ تارىخىي لوگىكىسى، نەزەرىيە لوگىكىسى، ئەمەلىيەت لوگىكىسى تولۇق جىپسىلاشتۇرۇلدى. 6. قىسىم، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى تارىخىي تەجرىبىلەر. بۇ قىسىمدا پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇش، نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىشتە چىڭ تۇرۇش، مۇستەقىل، ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇشتە چىڭ تۇرۇش، جۇڭگو يولىدا چىڭ تۇرۇش، دۇنيانى كۆڭۈلگە پۈكۈشتە چىڭ تۇرۇش، يول ئېچىپ يېڭىلىق يارىتىشتە چىڭ تۇرۇش، دادىل كۈرەش قىلىشتە چىڭ تۇرۇش، بىرلىك سەپتە چىڭ تۇرۇش، ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشتە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت تۈپ ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك يېتەكچى ئەھمىيەتكە ئىگە 10 تارىخىي تەجرىبە يىغىنچاقلاندى. بۇ 10 تارىخىي تەجرىبە سىستېمىلىق، مۇكەممەل، ئۆزئارا تۇتاشقان ئورگانىك بىر پۈتۈن گەۋدە بولۇش سۈپىتى بىلەن پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىدا ئۈزلۈكسىز مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشنىڭ تۈپ كاپالىتىنى يورۇتۇپ بەردى. پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر يېڭىلمەس ئورۇندا تۇرۇشىنىڭ كۈچ مەنبەسىنى يورۇتۇپ بەردى. پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر تارىخىي تەشەببۇسكارلىقنى ئىگىلىشىنىڭ تۈپ سەۋەبىنى يورۇتۇپ بەردى. پارتىيەنىڭ ئىلغارلىقى ۋە ساپلىقىنى مەڭگۈ ساقلاپ، باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىنىڭ تۈپ يولىنى يورۇتۇپ بەردى. بۇ 10 تارىخىي تەجرىبە ئۇزاق مۇددەتلىك ئەمەلىيەتتىن توپلانغان قىممەتلىك تەجرىبە، پارتىيە ۋە خەلق ئورتاق ياراتقان مەنىۋى بايلىق. شۇڭا ھەسسىلەپ قەدىرلەش، ئۇزاق چىڭ تۇرۇش ھەمدە يېڭى دەۋر ئەمەلىيىتىدە ئۈزلۈكسىز بېيىتىش ۋە راۋاجلاندۇرۇش شەرت دەپ تەكىتلەندى. 7. قىسىم، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى. بۇ قىسىمدا 2. 100 يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى چۆردەپ، پۈتۈن پارتىيەنىڭ قىلچە بەل قويۇۋەتمەيدىغان قەتئىيلىك بىلەن بەلگىلەنگەن نىشاننى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇپ، يۈرمەك بولساڭ 100 چاقىرىم، 90 ئاران سانىلار يېرىم دەيدىغان سەگەكلىك بىلەن جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى بوشاشماي ئالغا سىلجىتىشى كېرەكلىكى، پارتىيەنىڭ ئاساسىي نەزەرىيەسى، ئاساسىي لۇشەنى ئاساسىي تەدبىردە چىڭ تۇرۇپ، مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىيىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، خەلقنى بېيىتىش، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش، جۇڭگونى گۈزەللەشتۈرۈشنى ماس ئالغا سىلجىتىشى شەرت ئىكەنلىكى، خەلق ئاممىسى بىلەن بولغان قان بىلەن گۆشتەك مۇناسىۋەتنى مەڭگۈ ساقلاپ، ئەڭ كەڭ خەلقنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى ئۈزلۈكسىز ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇش، ياخشى قوغداش، ياخشى راۋاجلاندۇرۇشى شەرت ئىكەنلىكى، خەۋپ خەتەرنى ئەستىن چىقارمىغان روناق تاپۇر، راھەت پاراغەتكە بېرىلگەن ھالاك بولۇر دېگەن ھېكمەتنى مەڭگۈ ئەستە ساقلاپ، دائىم كېلەچەكنىڭ غېمىنى يەپ، تىنچ شارائىتتىمۇ خەۋپ خەتەرنى ئويلاپ، يېڭى دەۋردە پارتىيە قۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت يېڭى ئۇلۇغ قۇرۇلۇشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىشى شەرت ئىكەنلىكى، ئىزباسارلارنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ زور تەدبىرنى چىڭ تۇتۇشى شەرت ئىكەنلىكى تەكىتلەندى. پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن ئارمىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى ئۆتمۈشتىكى ئازاب ئوقۇبەت ۋە شانلىق نەتىجىلەرنى ئۇنتۇمايدۇ.

قىسقىسى ئۇ ئەمەلدارلىق كىبىر بىلەن قەتئىي تۈردە سىزنى قويۇۋېتەلمەيمەن دەپ كېسىپ ئېيتىدۇ ھەم مېنى مەيلىمگە قويۇۋەتمەيدۇ. ھەر خىل ئاماللارنى قىلىپ بۇ سەتچىلىكنى توسۇيدۇ. ئېيتقانلىرى بويىچە سوغۇققانلىق بىلەن ئەستايىدىل ئىش كۆرىدۇ. ئىشلار مانا مۇشۇنداق بولىدۇ. ئۇ ئادەم ئەمەس، ماشىنا. ئاچچىقى كەلگەندە شۇنچىلىك رەھىمسىز ماشىنىغا ئايلىنىپ قالىدۇ. ئاننا شۇ گەپلەرنى دېگەچ كارىنىننىڭ تاشقى قىياپىتىنى، سۆزلىگەن چاغدىكى ھالىتىنى ۋە مىجەز خۇلقىنى، ۋۇجۇدىدىن تاپقىلى بولىدىغان كەمچىلىكلىرىنىڭ ھەممىسىنى كۆز ئالدىغا بىر-بىرلەپ كەلتۈرۈپ، ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزگەن ئەڭ چوڭ گۇناھى ئۈچۈن ئازراق بولسىمۇ ئۇنى كەچۈرەي دېمىدى. بىراق ئاننا، دېدى ۋرونسكىي سەمىمىي ۋە مۇلايىم تەلەپپۇزدا ئۇنىڭ كۆڭلىنى ياساپ، قانداقلا بولسۇن بۇ ئىشنى ئۇنىڭغا دەپ ئاندىن ئۇنىڭ قىلىدىغان ئىشىغا قاراپ ئىش قىلىشىمىز كېرەك. نېمە؟ قېچىپ كېتىمىزمۇ؟ قېچىپ كەتسەك نېمىش قونمايدىكەن؟ مەن داۋاملىق مۇشالەتتە كېتىۋەرسەك بولمايدۇ دەپ ئويلايمەن. بۇ گەپنى مەن ئۆزۈم ئۈچۈن دەۋاتقىنىم يوق. مەن سىزنىڭ قاتتىق ئازابلىنىۋاتقانلىقىڭىزنى بىلىمەن. قېچىپ كېتىشىمىز كېرەك دېگىن. ئۇ چاغدا مەن سېنىڭ ئاشناڭ بولدىكەن مەندە. ئاننا بۇ گەپنى زەردە بىلەن دېدى. ئاننا، دېدى ۋرونسكىي سەل رەنجىگەندەك تەلەپپۇزدا. شۇغۇ، سېنىڭ ئاشناڭ بوپ ھەممە نېمەمنى ۋەيران قىلىشىم كېرەك. ئاننا ئۇ چاغدا ئوغلۇمنى دېمەكچى ئىدى. گەپنىڭ ئاخىرىنى ئاغزىدىن چىقىرالمىدى. ۋرونسكىي ئاننانىڭ ئىرادىلىك ھەم ساپ ۋىجدانلىق ئايال تۇرۇپ نېمىشقا ئۆزىنىمۇ باشقىلارنىمۇ ئالدايدىغان بۇ ھالەتكە چىداپ تۇرۇۋاتقانلىقىغا ۋە ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قۇتۇلدۇرمايدىغانلىقىغا ھەر قانداق قىلىپمۇ ئەقلىنى يەتكۈزەلمەيتتى. بۇنىڭ ئاساسلىق سەۋەبىنىڭ ئاغزىدىن چىقىرالمىغان ئوغلۇم دېگەن گەپتە ئىكەنلىكىنى خىيالىغا كەلتۈرمەيتتى. ئاننا ئوغلىنى، ئوغلىنىڭ كېيىنكى كۈنلەردە دادىسىنى تاشلاپ كەتكەن ئاپىسىغا قانداق مۇئامىلىدە بولىدىغانلىقىنى ئويلىغانلىرىدا ئۆزىنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىدىن قاتتىق قورقۇنۇشتا قالاتتى ۋە ئۇ ھەقتە ئەستايىدىل ئويلىغۇسى كەلمەي، ئادەتتىكى ئاياللارغا ئوخشاش ساختا يەكۈن ۋە ساختا گەپلەر بىلەن ئۆزىگە تەسەللى بېرىپ ھەممىنى ئەينەن ساقلاپ قېلىشقا، ئوغلىنىڭ كەلگۈسىدە ئۆزىگە قانداق باھا بېرىدىغانلىقىدەك بۇ قورقۇنۇشلۇق مەسىلىنى ئۇنتۇپ كېتىشكە ئۇرناتتى. سېنىڭدىن ئۆتۈنۈپ قالاي، سېنىڭدىن سوراپ قالاي، دېدى ئاننا تۇيۇقسىز ۋرونسكىنىڭ قولىنى مەھكەم تۇتۇۋېلىپ، غەلىتە بىر خىل مۇلايىم ھەم سەمىمىي تەلەپپۇزدا. بۇنىڭدىن كېيىن ماڭا بۇ ئىش توغرىلىق زادىلا گەپ قىلمىساڭ. بىراق ئاننا، ئەمدى ئۇ گەپنى قىلما، مېنى ئىختىيارىمغا قوي. ئەھۋالىمنىڭ شەرمەندىلىكىنى، مۈشكۈللۈكىنى بىلىمەن. ئەمما بۇ ئىش سەن ئويلىغاندەك ئۇنداق ئاسان ھەل بولمايدۇ. مېنى ئىختىيارىمغا قوي. مېنىڭ دېگىنىمدەك قىل. مەن بىلەن بۇ ئىش توغرىلىق ئىككىنچى سۆزلەشمە. ماڭا ۋەدە بېرەلەمسەن؟ ياق، ياق، ماڭا ۋەدە بە. مەن سېنىڭ ھەر قانداق تەلىپىڭگە ماقۇل دەيمەن، ئەمما كۆڭلۈم تىنچ ئەمەس. بولۇپمۇ سەن ماڭا دېگەن ئىشتىن كېيىن سېنىڭمۇ كۆڭلۈڭ شۇنداق، مېنىڭمۇ ھەم شۇ. مېنىڭمۇ؟ دەپ تەكرارلىدى ئاننا. راست دەيسەن، مەن بەزىدە ئازابلىنىمەن، ئەمما سەن ئۇ ئىشلار توغرۇلۇق ماڭا مەڭگۈ ئېغىزاشمىساڭ ئۇ ئازابلار ئانچە بىلىنىپ كەتمەيدۇ. سەن شۇ توغرىلىق گەپ قىلساڭلا ئۇ ئازاب مېنى يەنە قىينايدۇ. مەن بۇ گېپىڭدىن ھېچ نەرسىنى چۈشەنمىدىم ئاننا، دېدى ۋرونسكىي.

0: ياققاندەك يالغان كۈلۈپ تۇرۇپ پاراڭلاشتى. ئالدىم، راستىمنى دېسەم، سېنىڭ نېمىشقا بۇنچىۋالا غەم يەپ كېتىۋاتقىنىڭنى پەقەت چۈشىنەلمىدىم، دېدى ئالېكسىي. باي قارسام سەن يوق، دۈشەنبە كۈنى سېنى بىرى پېتىرگوفتا كۆرۈپتۇ، شۇڭا سېنىڭدىن غېمىم تولا. بەزى ئىشلارغا مۇناسىۋەتسىز ئادەملەرنىڭ غەم يەپ كېتىشى ھاجەتسىز بولسا كېرەك. سەن ئەنسىرىگەن ئۇ ئىش، ئەگەر شۇنداق ئويلايدىغان بولساڭ، ئۇ چاغدا ھەربىي خىزمەت تونما. سەندىن ئۆتۈنۈپ قالاي، مېنىڭ ئىشلىرىمغا ئارىلاشما، ساڭا دەيدىغىنىم شۇ. ئالېكسىي ۋرونىسكىي قاپاقلىرى تۈرۈلۈپ، بىردىنلا تاتىرىپ، ئۇشلۇق ئېڭىكى تىترەپ كەتتى. بۇنداق ئەھۋال ئۇنىڭدا ناھايىتى كەم بولاتتى. ئۇ ئاق كۆڭۈل، ئادەتتە ناھايىتى ئاز خاپا بولىدىغان ئادەم ئىدى. ئاچچىقى كېلىپ، ئېڭىكى تىترەپلا كېتىدىغان بولسا، ئۇنىڭ ئاچچىقىنى باسقىلى بولمايدىغانلىقىنى ئالېكساندىر ۋرونىسكىي ئوبدان بىلەتتى. شۇڭا دەررۇ خۇشال كۈلۈپ قويدى. ھە، مەن پەقەت ئاپامنىڭ خېتىنى ساڭا يەتكۈزۈپ بەردىم. ھە، ئۇنىڭغا جاۋاب خەت يېزىپ قويساڭلا بولدى. بەيگىگە چۈشتىن بۇرۇن كەيپىياتىڭنى بۇزۇۋالما. ساڭا ئۇتۇق تىلەيمەن. ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ فرانسۇزچە شۇ بىر گەپنى قوشۇپ قويدى-دە ئۇنىڭ يېنىدىن كەتتى. ئاكىسى كەتكەندىن كېيىن يەنە بىرەيلەن كېلىپ ۋرونىسكىنىڭ ئالدىنى توسۇۋالدى. ئاغىناڭنىمۇ تونۇمايدىغان بولۇپ كەتتىڭمۇ سەن، دوستۇم؟ ياخشىمىسەن؟ دېدى ئوبلونىسكى. ئۇ پېتىربۇرگدىكى تۆرىلەرنىڭ ئىچىدىمۇ موسكۋادىكىدەكلا ئابرويلۇق ئىدى. مەڭزىلىرى قىزىرىپ تۇراتتى. ساقاللىرىنى پاكىز قىردۇرغان. چاچلىرى رەتلىك تارالغان. پارقىراپ تۇراتتى. مەن تۈنۈگۈن كەلدىم. سېنىڭ مۇسابىقىدە نەتىجە قازانغىنىڭنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرۈش پۇرسىتىگە ئېرىشكىنىمدىن خۇشالمەن. ھە، بىز يەنە قاچان كۆرۈشىمىز؟ ئەت ئاشخانىغا كەلگىن، دېدى ۋرونىسكى. ئاندىن ئوبلونىسكىنىڭ پەلتوسىنىڭ يېڭىدىن تۇتۇپ تۇرۇپ، ئەپۇ سوراپ قويۇپ، مەيدانغا قاراپ يۈگۈرۈپ كەتتى. توسۇقتىن سەكرەپ ئۆچۈش مۇسابىقىسىگە قاتنىشىدىغان ئاتلار مەيدانغا ئېلىپ كىرىلىۋاتاتتى. ئاتباقارلار بەيگىگە قاتنىشىپ، چىلىق-چىلىق تەرگە پاتقان. دەرمادىدىن كەتكەن ئاتلارنى يېتىلەپ، ئاتخانىغا ئېلىپ كېتىۋاتاتتى. ئەمدى بەيگىگە چۈشىدىغان، ئۈستىگە يوپۇق يېپىلغان، قورساقلىرى چىڭ تارتىلىپ، غايەت زور قۇشلارغا ئوخشاپ قالغان، كۆپىنچىسى ئەنگلىيەدىن ئېلىپ كېلىنگەن ئاتلار كەينى-كەينىدىن مەيدانغا ئېلىپ كىرىلىۋاتاتتى. مۇسكۇللىرى تەرەققىي قىلغان، سەل ئورقىراق كەلگەن چىرايلىق فروفرونى ئوڭ تەرەپكە يېتىلەپ كېلىشكەن ئىدى. خۇددى پۇرجىنى ئۈستىدە كېتىۋاتقاندەك، ئۇزۇن چىرايلىق پۇتلىرىنى ئالدىرماي يۆتكەپ مېڭىۋاتاتتى. سەل نېرىدا سالپاڭ قۇلاق گىلادىياتورنىڭ ئۈستىدىن يوپىقىنى ئېلىشىۋاتاتتى. ئۇ ئاتنىڭ چىرايلىق ئېگىز گەۋدىسى، كېلىشكەن ئارقا يوتىلىرى، پۇتلىرى بىلەن تۇتاش كۆرۈنۈپ تۇرغان تۇياقلىرى ۋرونىسكىنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ تۇراتتى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئېتىنىڭ يېنىغا باراي دەپ تۇراتتى، يەنە بىر تونۇشى ئالدىنى توسۇۋالدى. ئەي قارا، كارىنىن ئايەدە تۇرىدۇ، دېدى ئۇنىڭغا ئۇ تونۇش. خوتۇنىنى ئىزدەۋاتسا كېرەك، خوتۇنى شىپاڭدا ئولتۇرىدۇ. ئۇنى سەن كۆمىدىڭما؟ ياق، كۆمىدىم، دېدى ۋرونىسكى جاۋابەن. ئەمما ئۇ كۆرسەتكەن ئاننا ئولتۇرغان تەرەپكە قارماي، ئۇدۇل ئېتىغا قاراپ ماڭدى. ۋرونىسكى ئۆزى تازا ياقتۇرمىغان ئېگەرنى ئىنچىكە كۆرۈپ چىقىشقا ئۈلگۈرمەيلا، بەيگىچىلەرنى سەھنىگە چىقىپ چەك تارتىپ، نومۇرنى، تۇرىدىغان يېرىنى بىلىۋېلىشقا چاقىرىپ قالدى. چىرايلىرى سۈرلۈك، بەزىلىرىنىڭ چىرايى تاتىرىپ كەتكەن 17 نەپەر ئوفىسېر چەك تارتىش ئۈچۈن تەڭلا كېلىپ سەھنىگە چىقىشتى. ۋرونىسكى 7-نومۇرنى تارتقان ئىدى. Arkadılla, otka meninla, degen komanda avazı aulandı. Vronski özü bilen bir netçi baygichige hemminin közü tikilip kalganlıkını sezip, azraq ciddileşkendek boldı. Ama o bundaq ahvallarda özünü tutup elişini bilgeşke, odukmay, oldırmay eti tarapke karatmandı. Kort, baygi üçün dep özünün bayramlık kostümünü, Katar tügmelengen siyor tügünü kiyip, mengzigi tırılıp turduğan katırmı yakını takap, dügilek karışılı hepsini, uzun konculuk ötkini kiyip gelgen idi. Hazır, her kaçankı dek iğir besik, spay kıyapette otnun tizginini özü tutup durattı. Fro-fro, hıddı bezgek bulup kalgan dek, tekşi titirep tohtumaydı. O, ot dek yenip durgan közleri bilen Vronski'yi qarap koydu. Vronski barmıqını tıkıp, tartmının boş çınlıqını körüp baktı. Ot onunğa tekimi qiya tikildi. Ağzını içip, kuluqını dın kıldı. İngiliz Vronski'nin özünün otını igerliginini tekşürü vatkınıqa qarap, adıtı boyuca meyqıdı külüp koydu. Atkı menim asınızla ayacınınız beseledo. Vronski rakiplerge ahır kıkitim bir-birdin karap çıxdı. Baygigi çüşkende ulanı kömeydi qallıqını biletti. İşki baygici otla koyup berlidigan yerge karap keti vatatti. Vronski'nin dosti hem rakiplerinin biri bolgan Galistin özünü mingüzmey vatkan jaren etinin etrapı da pirqırap yüretti. Tar iştan kiygen, juğu kiçik gvardiya otlık koşun ofisseri İngilizlanın meniş adıtını dorap, otnın sağırsı da müşkü oxşaş tügülüp oltırvalgan idi. Çıray tatırıp ketken Kinez Kozovlev Grabov ot vermisidin setip alğan nesillik baytılının üstüde oltıratdı. Bir İngiliz atının çulvarını tutup yetilep ketip atattı. Vronski bilen onun yoldaşları Kozovlev'nin nervisinin acizliğini biletti. Tolumu şöhret peres şikellikini. Hemmeli nemidin, hatta ot miniştimi korkuduğallıkını biletti. Lekin bu ketim u baygigi katnaşkallarının ottın yıkılıp boynu üzülüp geçiş ihtimallıkının barlıkını bilip, her bir tosalğının yeniğa doktor belgisi kadalgan kutkuzu şarvisi, sestralanı orullaştırdıgan bolgallıkını anlıgan dinkin, ondın baygigi katnışış kararıgı kelgen idi. Ulanın közleri uçuruşup kalgan idi, Vronski onuğı medet beri vatkandak semimilik bilen közünü kısıp koydu. Vronski pekat birli ademli, yani en yaman rakibi Giladiatorunu mingen Mahotinlili kömüdü. Aldırap ketmen, dedi Kort Vronski'ga. Bir nesi isiğinizde bosun, tosalğının aldığı kegende hergiz tizginini tatman, otını kamçılıman, hem meydigi koyup berin. Makul, makul, dedi Vronski tizginini koluğu elip etip. Amal ba beyginin aldıdı bulun. Navadı kaynıdı kapkasınız, en akırkı bir minut kışa işençinizni yok atman. At ornıdın kozgılar kozgalmayla, Vronski çişlik üzengige çakkan herkiti bilen putunu koyup, bekuvvet bedenini gıçırlap turduğan hurum kaplangan igerinin üstüge mezmut kondurup boldı. On putini üzengige selip, tizginni ügengen adıtı boyuca barmaqlarının arsığa tanşap kırgızı valgan dinkin Kort kolunu koyu etti. Fro-fro, kays putini aval taşlaşını bilmey turgan dek, uzun boynu bilen tizginni tartıp, üstüdeki ademni yumşak belide huddu pürjündek çayqap yürüp ketti. Kort ulanın kaynidin xeli yergeci yügürüp digidek ergişip mandı. tizgin seyirip, xuddi üstidiki odamni tashlab yotmoqchi bo'layotgandek, ikki yenig'i choy qilib, o'ynaqishib ketayotdi. Vronskiy otni gap qilib va qo'li bilan silab tinchlantirishga urinadi. Lekin foydasi bo'lmayotdi. Ular bayga otlari qo'yib beriladigan nuqtaga qarab ketayotdi. Bayga maydonining atrofidagi kichik bir daryoga mu oz qilishdi. Oldida chepib ketayotganlar xeli bor edi. Orqada kelayotganlar mu oz emas edi. Vronskiy tuyuqsiz orqa tarafdan bir otning patqoq kechib chepib kelayotgan tuyoq ovozini anglab qoldi. Orqadilla salpan quloq Ola ayaq gladiatorga minib olgan Mahotin yetişip geldi. U uzun dişlerini hingaytıp Vronskiyga qarab kulgan bolsa-mı, Vronskiy onun g'azab bilan lappidi bir qarab qo'ydi. Vronskiy Mahotinni burundan yaxshi ko'rmaydi. Hozirmi uni o'zining eng xatarlik raqibi qatorida ko'rib otadi. Mahotin uning yenidan ushqandek chepib o'tib, etini ürkütib etgan edi. Uningga teximi g'azib keldi. Fro-fro birdilla chepishga urinib, tortib turgan tizginni bo'shtishga tirishgandek, bo'ynini ikki yong'ib kuchlik chayqab, qadamlarini ishtiklitib, ustidagi odamni likkanglitib, silkishtirishga boshladi. Kortning parqoyi uchib Şu an Vronskiy'nin kendini yugurdi.
1: Apa'nın nemi oylau atkını, sana kimni ilip vermekçi bolu atkını bilen minin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Son rast gepni kısam, meylik kiri ya ki yaş, Mayli senin apan yoki boshqa ayol bo'lsin. Insob yo'q ayollari bo'lsa, undaq ayollar mening ko'nglimga yot. Shunga men uning ishlari to'g'riliq qilingan gaplarni faqat anglashni xohlamayman.
0: Anna, mening apam to'g'risida bundaq hurmatsizlik bilan gap qilmasligingni so'rayman.
1: O'g'lining baxti bilan shon-sharpining nadligini bilmagan ayolda insobmi bo'lmaydi?
0: Senga yana bir qetim deb qo'yay. Men hurmatimni qildigan apam to'g'risida Hürmetsizlik bilen undak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehren yok. Mehren fakat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şunda kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Men allı burun bir kararı kep boğan.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla Anglavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı Bolovatqını Tolstoyning dünyaga məşhur romanı Anna Karenina.